0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop, de bedste sange og største hits. Non-stop, danske hits.

0: Non-stop danske hits.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Kom og spar hver dag hos Kæ.

Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.